از دین محمد حوشات را کمار اعلان از رازیلا کیب حج کزنا در را کمار دکیب بکشت نخوشیب سلطا عیسی نورار دکیب از ببراد بردیرا درخت و ماره دوران کیب از پیلو کالو رسیل خودشن عالم ایب خواهن دیئیم میره مافل ارچال اقل اقول اقوازی

جیانت لمن موی حسن از لعینا تلگر دشمن دوره از مامان سنی لحوارا دلی تلگر یا لعینا